Abi Alfonso, makyo na rin sining di Julius Chiyot sa naman di tino, langa din ginawa ko. Abi ti sining di Julius Chiyot sa naman, langa din ginawa ko.